0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا
0: پەیامی دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

خدای گورە بەستو هیچ گۆڕان و توانایەک نییە مەگەر بە خودای گەورەوە. ئەگەر هەر کەسێ لە ماڵ دەرچێت و ئەمە بڵێ، ئەوە پێی دەوترێت هیدایەت درایت و کیفایەت کرایت و پارێزرایت و شەیتانی لێ دوور دەخرێتەوە. و شەیتانێکی تر دەڵێ تۆ چ دەسەڵاتێکت هەیە بەسەر کەسێکدا کە هیدایەت درابێت و کیفایەت کرابێت و پارێزرابێت.

0: ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت: گوێم لێبوو پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم فەرمووی: من ئەحەبّ ئەن یوبسەط لەه فی ڕزقی وەئەن یومسە لەه فی ئەثەری فەلیەسل ڕەحمە. واتە ئەوەی پێی خۆشە کە ڕزق و ڕۆزی زۆر بێت و پاشماوەی باشی لێ بەجێ بمێنێت، با سلەی ڕەحم بگەیەنێت. ئەی بەندەی خوا، ئەگەر دەتەوێت ڕزق و ڕۆزی زیاد بکات و خوای گەورە بەرەکەتی تێدا بکات، ئەوە سلەی ڕەحم جێبەجێ بکە و بە ڕەچاوکردنی ئەم ئادابانە. یەکەم، سەردانی کردنی خزمان و ئەحواڵ پرسینیان. دووەم، قسە دانەبڕین لێیان. سێهەم، دڵخۆشکردنیان و بەخشینی هەدیە و پارە بە هەژارەکانیان و هاریکاریکردنیان. چوارەم، ئامۆژگاریکردنیان و بیرخستنەوەی کەسە بێئاگاکانیان. پێنجەم، وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانی کردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. ششەم، دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود تەوقەکردن لەگەڵی لە کاتی سەردانی کردنیاندا.
1: ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا خوای گەورە یەکێک لە ناوە جوان

حمد و سپاس تاج بە خوای پەروەردگار درود و سەلات و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم. زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقەی شەشەمی بەرنامەی شاهێدیەکانی زانست بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویی شاد بین و پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنیە زانستیەکان دەکەین لە تا الئشارات والئسراء والئسرار العلمیە فی الحمى. ئێمە دەزانین لە چەندین فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم دەربارەی تا لێهاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشی مرۆڤ و دەربارەی چارەسەری دابەزینی تادا هاتووە و چەندین ئاماژە و چەندین نهێنی زانستی زۆر ڕوون و ئاشکرای تێدا لەو بەرنامەیەدا. پشتیوان بە خۆی پەروەردگار ئاماژە و ئاماژە بە سێ نهێنی و سێ ئاماژەی سێ فەرموودە دەکەین دەربارەی تالێ هاتن و چارەسەری تا. فەرموودە یەکەمەوە لە فەرموودەی جابری کوڕی عەبدوڵڵا هاتووە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم سەردانی لای یەکێک لە نەخۆشەکان دەکە کە ناوی ئومسائیب یا ئوم موسەیبە، ئەویشیان لەرز و تای هاتبوو. ئومسا قالەمالەکە یا ئوم مەسائیب ئەو یا ئوم المسەیب تۆڕەفڕەفین، ئەوە چییە لەرز و تاتە و ئاوا دەتبینم؟ ئەویش فەرمووی ئەو سەحابیە فەرمووی قالت الحمى لا بارك الله فيها، فەرمووی ئەوە تام لێیە سەو ئەیوا بەرەکەتینە وا ببڕێتەوە ئاوا قسەی بەتا گوت. پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم نەهی لێ کرد قسە و جنێ و بەتا بدرێت. ئەو سەحابیە فەرمووی قالت الحمى لا بارك الله فيها، فەرمووی ئەوە تام لێیە سەو ئەیوا بەرەکەتینە وا ببڕێتەوە ئاوا قسەی بەتا گوت.

بوجاری ئاسن پاک دەکاتەوە بە هەمان شێوش تا گوناه و تاوانەکانی ئینسان لادەبات و پاچی دەکاتەوە. بۆیە تا لێی هاتن بارێکی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشە بۆ سەروی 37 پلەی گەرمی لە زۆربەی کاتدا وەڵامدانەوەیەکی بەرگیری مەناعیە لە ئەنجامی هێرش و پەلامارە میکرۆبەکان ڕوودەدا و ئەنجامی پەلاماری تەنی نامۆ بێگانە بۆ ناولەشدا. تا لێی هاتن وەکو میکانیزمێکی وەڵامدانەوە و ئالێتیشی وەڵامدانەوە ئیستیزابەی بەرگری لەشە دژی هۆکارەکانی نەخۆشی و یارمەتی لە ناوبردنیان دەدا. تا لێی هاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش دەبێتە هۆی زوو چاکبوونەوە و زوو پاکبوونەوە لەو میکرۆبانە. تا لێی هاتن چەندین سوود و فرمانیە کە لێرە بە کورتی باسی دەکەین. یەکەم بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش و تا لێ دەبێتە هۆی ئەوەی هانی خڕۆکە سپیەکان بەرگریەکانی لەشمان بدات تا بڕێکی زۆرتر لە مادەی سایتۆکینەکان دەربدەن کە ڕۆڵی کارا و سەرەکییان هەیە لە ناوبردن و ڕاگرتن و پێشگرتن لە زۆربوونی ڤایرۆسەکان و خانە توشبەکان بە ڤایرۆس و هەروە ئینتروفیرۆنەکان دەردەدەن کە ڕۆڵی هەیە لە ئینتروفیرۆنەکان لە چاڵاکردن و کاراکردنی خانە بەرگریەکانی لەش بەگشتی بە تایبەتی خانەی کوژارە سروشتیەکان و خانەی ماکرۆفەیژەکان کە پێدەن هەڵوە شوێنەرە گەورەکان. ئەو ئینتروفیرۆنانەی کەوا دەردەدەن لە ئەنجامی تادا ڕۆڵیان هەیە لە ناسینەوەی دژە تەنەکانی یاخود دژە پەیداکەرەکانی ئەنتیجینەکانی ڤایرۆسەکان و خانە شێرپەنجەییەکان لەلایەن لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروە تا لێی هاتن گەشە و زۆربوونی میکرۆبەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی سنووردار دەکە و کۆنتترۆل دەکە و تا لێی هاتن دەبکات و ماوەی توشبوون بە نەخۆشیەکە کەم دەکاتەوە و هەروە دەبێتە هۆی زوو چاکبوونە و زوو پاکبوونەوەی لەش لەو میکرۆب و لەو هۆکاران نەخۆشیانی کەوا هێرشیان بۆ جسم و لاشە ئینساندا هێنا. و هەروە تا لێی هاتن دەبێتە هۆی چاڵاکردن و کاراکردنی خڕۆکە سپیە بەرگریەکانی لەشمان خانەی مەناعی مقاومەی جسمان و زیادکردنی زوولان و خێرا و زوو گەیشتنیان و کۆبوونەوەیان لە شوێن و ئەندامە توشبەکان بە هەوکردن بەو میکرۆبانەکە هەیە. و تا لێی هاتن دەبێتە هاندانی خڕۆکە سپیەکە هاوتەخانەکان کە پێیاندان نیتروفیلەکان و خانە تاخانەکان بۆ دەردانی مادەی چەشنی ئۆکسجینی کارە بۆ لە ناوبردی میکرۆبەکان. و هەروها لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە تا لێی هاتن دەبێتە هۆندان چاڵاکردن کاراکردنی کردارەکانی چەندین جۆری خانە بەرگریەکانی لەشمان و کەمکردنەوەی کاریگەری تۆکسین و ژەهرەکانی ئەو میکرۆبانەی کە لەلایەن لەشماندا پاشماوەکانیان و تۆکسین و ژەهرەکان دەڕێژن لە ناو لەشماندا و زیادبوون و گەشە و پێگەیشتن و چاڵاکردنی چەندین لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا و هەروە ئەو خانە بەرگریان کە ڕۆڵی سەرەکییان هەیە لە هەردوو جۆری بەرگری سروشتی و بەرگری دەستکردا. و هەروە لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە و کەوا تا لێی هاتن وەڵامدانەوەی بەرگری تا لێی هاتن لە نەخۆشەکان لە نەخۆش ئەو نەخۆشانەی کەوا تایان هەیە ڕێژەی مردنیان لە لای بەهۆی توژبوون بە میکرۆبەکان زۆر زۆر کەمترە لەوانەی کەوا میکانیزمی یاخود تا لێی هاتنیان نیە. سوبحانەڵا، کەواتە ئەسڵەن تا لێی هاتن هۆکارێکە بۆ زوو چاکبوونەوە و زوو پاکبوونەوە لەو نەخۆشیەی هەیە و توانای دەستگیری بەرگری بە گشتی بۆ پێشگرتن لە توژبوون بە نەخۆشەکان و لە ناوبردنی سەرچاوەکانی نەخۆشی بەهێز دەکە و چەند قات دەکاتەوە. بۆیە دەرکەوتو کەوالا تا هاتن ئاماژێ و موژدەی چاکبوونە و شیفایە بۆ نەخۆشەکان. سوبحانەڵا، تا لێی هاتن چۆن لەشی مرۆڤ موسڵمان و بڕوادار پاک دەکاتەوە لە گوناه و تاوان بە هەمان شێوەش پاک دەکاتەوە لە میکرۆبەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی و هەروەک چۆن بڕوادار پاک دەبێتەوە لە پیسی و چڵچی گوناه و تاوانەکان، ئێستا زۆر درک بەو حکمەت و مەبەستوونی هێنیانەی کەوا نەهی قەدەغەکردنی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم بە زینێودان و قسەد گوتن بە تا لێی هاتن. بەڕاستی دەرکەوتنی ئەو نهێن و ئاماژانە و ئەو ڕاستی زانستی دەربارەی ئەو فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وسەلەم بەڵگەی ڕاستی و دروستیتی پەیام و ڕیسالەی محەممەدە سەڵا الله عەلەیه وسەلەم کە هەمووی پڕداد و چاکە و حکمەتە و هەموو فەرمان و نەهیەکانی ڕاستپاردەکانی کۆتا پەرنامە و پەیامی خوای پەروەرگاری جیهانیانە بۆ ئێمەی هێناوە. فەرموودەی دووەم پێغەمبەری خوا دەفەرمێ تا لە شنەی گرمی دۆزەخە بە ئاو سادیکەنەوە. دایکما عایشە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وسەلەم دەفەرمێ لای ئیبن عەباس بووم خوا لێی ڕاز بێ تام لێی هات و تام گر. فەرمووی بڕۆ بە ئاو ساردکەوە. جێم لە پێغەمبەری خوا بووە سەڵا الله عەلەیه وسەلەم دەیفەرموو تا لە شنەی گرمی دۆزەخە بە ئاو سادیکەنەوە. بۆیە لە

هەمووشی بە لایف ئاوە لە بەردەستایەتی کلیک لەسەر کام ڤیدۆیەکی ئەهرەمیتیایە هیچی ناوێ هەمووی پەخشە لێ کاتە هەموو ڤیدۆی ژیانت لێک لەحسە هەر هەمووی ئەبینیتەوە پانۆرامەی ژیانت هەر هەمووی ئاوا بۆ تۆمارەکرێت و سەیری کەیت لا ئیلاها ئیللا الله لە چاوی چێ خۆتە پارێزیت لە کاتێکدا خوای گەورە ئاو لە ناو ئاوا ئەبینێ مێرولەیەکی ڕەش لەژێر بەردێکا لە تاریکەی شەوا ئەبینێ چێ هەڵدەیت خۆ لە چێ ئەشاریتەوە پەردە بەرامبەر چێ ئەکەیت بەڵێ بۆیە نەک هەر ئەمە یەومەئیدین تحدث ئەخبارەها زەوی ژێری شت ئا ئەمەی کە حساب بۆ نەکردووە ڕۆژگارێ دێ قسەت لەسەرەکە بەڵێ من شایەتیە دەم پیاوێک هەبوو بە درێژایی تەمەنی لە خەڵوەتێکا بوو لەسەر لبادێک پاڵی دا بۆ و شەڵە ساشە و نوێژێ کردو لە ئەشکەوتێکا بۆ خوا بینی خۆی و خوا خەبەر لەسەر هەموو کەسێکەدا کەچی لەسەر کردووە کەس ناپەڕێنێ بەڵێ کامێرەکانی ئەبێ زۆر توندن لە هەر چوار لاوە ئەوگرێ لە ئاسمان و لە هەر چوار لاوە هیچ شتێکت دێ ناشارێتەوە بۆیە ئیسانی موسڵمانە بێ بگاتە دەرەجەی ئیحسان دەرەجەی ئیحسان چییە ئەن تەعبود الله کەئەنەک تەراه وا خوا پەرستیت کە خوا ئەبینیت ئاوا ئێستەکەنا ڕووبکەرە قیبلە و دەستکە بە نوێشکردن وا هەست کە خوای گەورە لە بەردەمتایە و ڕکوع و سجود و خەشی بۆ بیت ئەی ئەگەر نەوتوانی ئەم حاڵەتە بۆ خۆ بخوڵقێنی فإنه يراك بين برشاي خو كأو تؤبيني أجر تؤبيش نبيني برام نابي شاوا كان من أمني شوير بن كخواي في نبينين بلا ابن عمر دكاتي كالا بياباني كابو سفري كان راخستو خلق كاتن بدولي كوبو نوا شواني هاو تيه پاري بشوانا كيوت فرمو لقل ما نابخو شوانا كوتي دستان خوش بب روجوم ابن عمر فرمي عبد الله كري عمر فرمي لم بيابانيا لم روجا قرميا لناو ام شاخيا بديار ام مرانوا روجوي چي فرمي خم بو قيامتي خم حازركم تيشو بو او روجكو كم او ابن عمر فرمي ايبو مرك من بينا فروشيت سيب رينو بشي توشينو پاری مەڕەکەش تێینێ بە خاوەنەکەشی بڵێ بڵە گورگ خواردی کابرای شوان فەرمی فەئین الله ئیخوا لەکوێیە ئیبن عومەر لەسەر سفرەکەی چی پێ نەخورا فەرمی فەئین الله ئیخوا لەکوێیە چووە خاوەنی ئەم شوانی دۆزیەوە بەندەیە بۆ ئازادی کرد مەڕەکانیشی بۆ کڕی و هەمووی دا بەخۆی هەتا وەکو هاتەوە بۆ مەدینە هەر ئەی فەرموو فەئین الله ئەی خوا لەکوێیە خۆشەویستەکانم هەر کردەوە یەکمان کرد با بڵێین فەئین الله إخواني شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ڕۆژبەرزی لە خواردن و خواردنەوەدا خواردنەوە شتا پاک و بەسوودەکانی بۆ هەلای کردوین و شتا پێویست و زیانبەخشەکان بێ قەدەغە کردوین ئەمەش لەبەر بەرجەوەندی ئێمەیە خواردنەوە دەفەرمێ وَيَحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ واتا پیغمبر خوا صلی اللہ علیہ وسلم شتا باوکانی با مسلمان حلال دکر فرمان خدا وشتا پیز زیان بخشتانی با قدغا دکردن هر بفرمان خدا من روی مسلمان تنیا لخواردن و باککان لخوم تنیا خواردن و باککان لخوم و لمشتانا خوام بدون دگرم خواردن ما تن دروستکان خواردن و ما تن دروستەکە ئەم شوێنانەی شتی حەرامی لێ دەفرۆشێ شتیان لێ ناخڕم بۆ خواردنی بەسەرچوو ناخۆم ئەگەر کەسێک شتێکی ناتەندروستی پێدام نایخۆم نان موسڵمان لەم شتانە بخوارد گۆشتی بەراز گۆشتی سەگ و پشیلە و هەر ئاژەڵێکی تر کە خواردنی حەلال نیە ئارەق و مادەی هۆشبەر جگەرە مێرگەلە هەر شتێکی زیانبەخش ئەم ئاژەڵەی بە ناوی بچی گۆڕێک هەر شتێک کە شیرکی تێدا بێت سەر ببڕێت ڕۆشتی خواردن پێش خواردن دەستم دەشم بە ناوی خوا دەست پێی دەکەم بەڵێ بیسمیللە بە دەستی ڕاستم دەخۆم تەنیا لەبەردەمی خۆم دەخۆم پەلەو بەڵ ناکەم خواردنەکەم باش دەژێت زیادە ڕووی لە خواردن ناکەم ڕقنە لە خواردن ناگرم لە خواردنی بە کۆمەڵ پێش تۆرەکان دەست پێناکەم پارێزگاری لە پاک و خاوێنی جلەکان و بەردەمی خۆم دەکەم لەسەر خوا

چارەسەریشی خێرا و کارای و ئاسانی بۆ مانداناوە کە سارکردنەوەی تایە ئەگەر بۆی تووشی زیان و لێکەوتە خراپەکانی تانەبین و لە فەرموودەی سێمدا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم باسی تەشابوهێشی عیلمی زانستی بۆ کردین کە چۆن باس لەو نمونێ دەکا کە لێکچوانێکی تەشابوهێکی زانستی زۆر زۆر یانی حەقیقی ڕاست و دروست باز دەکە کە چۆن یەک جەستە کاتێک شوێنێکی ئازار و ئێشی پێدەگات چی بەسەردێ تاڵکێشی دیکەی بەرنامە شاهێریەکانی زانست بەخوای پەرۆرگارتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ